0: Allahumma rabbi ta'ajjita ma sa'ata wa ma sa'ata. Yudi wa ma kamal.
1: Stawu, aqimu sufufakum wa tarasu. Salli